0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti, no v delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: tvoji najljubši hiti. In ti se ne pozate politne.
1: Do tebe mi nima, jesi uvijek ista.
0: Ustvarjen za poletje, Radio Robin.